Jako sam enkad pošao na Dani Graben, na Japonski Graben, sam ga začeljel u neke četi ovdje i pisao sam da je bio taj Japonski Graben. Nego prvi u Rosu, nego prvi u Rosu, nego prvi u Rosu. Bilo to sličan kestak ti nežavim pominuo.